0: 月陌生了。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，学的 almost 都是 stupidness。光影宝盒，
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
5: Музыка біздің хиссиятымызды тегімі яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі депшімізге имканет яртып береді. Бұярды көпчілік білен музыкының бізәлікінің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмде нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 天的文化方板块，我们来分享张良石旅。Bugünkü medeniyet gözündeki sahibimizde köpçelikke Zhang Liang'ın ayağını açıkçı diyen hikayeni sözler bir yerimiz.
1: Zhang Liang 石旅。张良原本是韩国贵族的后代，后来韩国被秦始皇吞并了，他只得过着颠沛流离的生活。一天，张良独自一人出去散步，不知不觉来到一座白石桥上，白石桥的石墩上坐着一个白发白胡子的老人，穿着一身粗布黄袍子。老人见张良走过来，一抬脚把一只鞋子踢到桥下面去了，然后老人指着张良毫不客气地说，喂小伙子，把我的鞋捡上来。张良一听心里有些生气，分明是老头故意把鞋踢下桥的，凭什么要他去捡呢？不过张良看老头一把年纪行动不便的样子，就克制住心中的怒气，走下桥把鞋捡了上来。老头见张良把鞋捡上来了，也不道谢，反而伸出脚说，给我穿上。张良一愣，觉得又好气又好笑，不过他还是弯下腰半跪着帮老头穿上了鞋。老头慢吞吞地站起来，笑呵呵地看着张良说，你这小子有出息，倒可以教导一番，五天后一大早你到桥上来见我吧。说完大摇大摆地走了。五天后，张良起了个大早往白石桥走去，没想到老头早就在白石桥上等了。他见张良来了，愤愤地骂道，小子，约好了时间见面，怎么能让老人家等你呢？去去去，五天后再来。就这样又过了五天，鸡刚叫天才蒙蒙亮，张良就赶到了白石桥上，没想到他还是迟到了。老头又大发脾气，你年纪轻轻却这么懒惰，去去去，五天后再来。张良虽然不相信老头有什么真本事，但他却是个不服输的人。这一次他暗下决心，一定要比老头先到。于是到了第四天晚上，张良就睡不着了，他半夜就爬起来，踩着一路又湿又冷的白霜，匆忙地赶到白石桥。这一回可真比老头先到，张良独自站在桥头，心平气和地等着。一会儿，张良远远地看到黄衣飘飘的老头大踏步来了。他看见张良高兴地说，好好好，你是个有毅力有耐心的年轻人，我要送你一件宝贝。说着从怀中取出一本发黄了的旧书递给了张良，并叮嘱说，小伙子，把这本书拿去好好研读，十年后你就能成就了不起的大业了。这时候张良才知道老头不是普通人，连忙跪下来恭恭敬敬地接过书来。张良刚要开口问老人的姓名，老头却说，13年后你会经过山东的古城山，我在一棵千年老松树下等你。说完老头健步如飞地走远了。天亮了，张良低头一看，只见书皮上写着四个古字，太公兵法，这可是周文王、周武王的辅佐大臣姜子牙所著的兵书。张良得到这么好一本兵书，高兴极了，他日夜研读，把里面的兵法战术背得滚瓜烂熟。后来靠着灵活运用太公兵法，张良成了汉高祖刘邦的军师，推翻秦朝，打败项羽，建立了汉朝的天下。巧的是，13年后张良果然要经过山东的古城山，张良始终没有忘记赠书给他的老人，就特意前去拜访。张良好不容易找到了那棵老松树，却并不见老人的踪影，只见松树下有一块黄色的石头。张良恍然大悟，黄衣老人原来就是这块石头呀。 张良恭敬地对着石头拜了几拜，才依依不舍地离开了。
0: 张良的腿脚的açık şey。张良阿斯的汉白格里格里奥苏尼埃拉的一件。Кейін хан бәгілігіне Чин Шуан шал қылып алғашқа, ол сәргердалықты яшашқа мәжбүр бопты. Бір күні Жаңлиан өзі ялғыз сыртты сайлы қылып етіп, біліп-білмей бір ақ таш көрікке келіп қапты. Таш көрікнің саласынада чат сақаллары үштек ақарған, серық маты чапан киіп алған бір бовай олтырған екен. Бовай Жаңлианның келіп атқалықыны көріп, пұтыны сілкіпті бір пай айықыны көрікнің астығы түшіріп етіпті. Андан Жаңлианға еш бір тәкелдіп сызла.
2: Әй, жігіт, айығымны ашық бәгіне,
0: депті. Бұл кепні аңлыған Жаңлиан. Бовай айығыны қастан көрікнің астығы түшіреткен тұрқлық, неміш қымаңа ашық бәдейді. Деп ойлап, көңілді сәл қапы бопті. Лекен бовайның яшынып қалғалықыны, әр кіті қолайсыз ішкәлігіні көзді тұтып, ашықыны бесіп көріктен түшіп, аяғыны иліп чықыпты. Бовай Жаңлианның аяғыны иліп чыққалықыны көріп, рәхметмі деместін әксе пұтыны сұнып тұрып.
2: Кедіріп қой,
0: депті. Жаңлиан хаңтан қапты. Оның бір тұрып ашық кепті, бір тұрып күлгісі кепті. Лекен о еңілі ерім тізлініп тұрып, бойының айқыны кедіріп қойыпты. Бой езіләңгілік білән орындың тұрып, күлім сірігіне че Жаңлианға қарап.
2: Егет, дейтің ба әкен, саңы тәлім беріп қойсам болғы дәк.
0: Бәш күндің кейінгі әтігенде көрікке келіп мен білән көрішкен. Депті де, кепіні түгітіп, ғадайғы нече кетіп қапты. Бәш күнден кейін Жаңлиан орнынан сәхәр тұрып, ақташ көрікке қарап меңіпті. Ойлымға ерден бовай балдырлы келіп, ақташ көрікті сақтып тұрған екен. О, Жаңлианның келгенлігіне көріп, қазап білен.
2: Сол тәк, көрішідіған вақытыны келіш қойған тұрғылық, яшынып қаған адамны сақласаң қандақ болуды. Маң-маң-маң, бәш күннен кейін кел,
0: деп тыллапты. Шында қылып, еңі бәш күн өтіпті. Хораз шыллап, таң әмділі сүзілішіге Жаңлиан ақташ көрікке етіп кепті. Ойлымыға ердің о еңі кечіп қапты. Бовай еңі ашықлынып.
2: Сән яп, яштырып, неманчы хорын! Маң-маң-маң, бәш күндің кейін кел!
0: Депті. Жаңлиан герчі бовайның бірәр қарамты барлықығы ішенмісі му, фұттырғыныға тән бәргісі келмепті. Боқитым о, чоқым бовайдың бұрын берішіні көңілігі пүкіпті. Шының білән 4-ші күні кәште Жаңлиан ұқлиянмапты. Ерім кешеділі орныдың тұрып, нәм әм соғық құрылғы дәсіп, алдырап тінеп, ақташ көрікке кепті. Бұл қитым растылы бовайдың бұрын етіп кепті. Жаңлиан өзі ялғыз көрік бешеді тұрып, тәмкерлік білән сақлапты.

0: кейін Жаңлиан Ирақтылла бойының серық пәлтосын ләпілдәткенейте чоң-чоң қадам ташлап келіп атқалықыны көріпті. Бойы Жаңлианы көріп құшал халда.
1: Яқшы, яқшы, сән ирадылік, сәвірчан егеткен сән. Мен саң есіл бір нәрсіні соғы қылай.
0: Дегенейте қойныдың сарғиып кеткен бір көні кітапны чықырып Жаңлианға таңлап.
1: Егет, бұл кітапны еліп, обдан оқу. 10 елден кейін қалтыс оқ ішіне өдет қычқырсан.
0: Деп жекелепті. Жаңлиан шоу чағдылы бойының әдеттікі адам әмәсілгіні біліп, дәрхал тізленіп, өрмет білен кітапны апты. Жаңлиан бойының ұсын фамилисіні сорай деп тұрышыға қоуай.
1: 13 елден кейін Шәндондығы Гочың Шәнтегідің өтсен. Мен бір түп мың еллі қарғайның төді сені сақлаймен.
0: Депті. Бойы гепіні түгітіпла тез-тез қадам еліп кетіп қапты. Таң юрығанда Жаңлиан еңішіп қарыса, кітапның мұқавысыға Тайгуңның әрби ішлер дәстори деп езілған екен.
1: Бәлі, бұ Чжоу Вэн Ван, Чжоу Ву Ванларға хәмден болған вәзір Джиан Зия язған әрби ішлер дәстори екен әмес му?
0: Жаңлиан бұндақ яқшы ұрыш дәсторығы ерішкенедің бәк мұқшал бопты. О, кеч күндіз қитырқынып оқып, кітаптікі ұрыш тәдбірлері вә жаң махаратларыны пішіқ егілепті. Кейін Жаңлиан Тайгуңның әрби ішлер дәстурдың жанлық пайдылынып, Хангаузу, Лиубаңның мұшавері болып, Чын сұлалысыны ағдырып ташлап, Шан Юні мәғлуп қылып, Хан сұлалысыны құрыпты. Дегендәк, 13 елдің кейін Жаңлиан Шәндондығы Гучың Шәнтегідің өтіпті. О, өзігі кітап соғы қылған бұайны задылы есідің шықармаған екен. Шоңа алайтын йоқлап беріпті. Жаңлиан мың тәсті хелікі қиыры қарғайны тапқыны да бойының сайысымы көрінмепті. Әмма қарғайның астыды бір парчы серіқ таштырғы дәк. Жаңлиан бірділі әммені түшініпті. Серіқ пәлтолық бой әстіді мұшы ташкен әмәс мұ?
1: Жаңлиан ташқа хөрмет білән мәтчі тәзірді.